dishe se në fat, pro të vinë qërtoat, kërëkën da johë në, duir dhe vekuat, se mogë garantejt, në preparejt, për oshka